មានវកគុនគូអេក្លាំគីវក្លាំអងគីវអងកាត់ទូដបយបេតអ៊ីចាកតងក្លាំគីវក្លាំអងគីវអងកាត់ទូដបយបេតអ៊ីចាកតងក្លាំគីវក្លាំអងគីវអងកាត់